السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجا خانه منتگی شرساخه پرگی خبرون کھره ینتی درونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نرهندر مودی سمی ماه سی خدمات نا چگان پر خدمات لونگی شرساخه و گھر گیا سومی وقت پیکا درین نفل لغال زا چگیز گیسری دن پیان بھارتی جنتا پارٹی سیوا سنکلب ابیان پولا گوزوگ سونسین سیوا سنکلب ابیان گاون یو ملزے چوب دن سوپا تھو تلوشا سنزرین دیگو مجاق پو سیوا دیواز استرولیکا ملیانو کو کھو مچات گاوین آلتون سیان سرید گاون پیان کھرگی اتیگی اکی منساق ملین کھو مجرے اسے رین دیاباریا میڈیا نگرگن بی جے پی صدر نتین نبینیس از یا سرید گاون پیانا پارٹی لسمی انسا کھرگی اتیگی تغمیمینا دیکیم پیان کھاق لینین زرے اسر بسون لداخ رو ریڈ ایریا سے کانسل کرگی لگوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس نشہ مکت بھارت ابھیان پہ نال جونس میگا پت یاترا والا گھوزوک بس دیواسلا ممبر پارلیمنٹ یونین ٹریٹری لداخ حاجی محمد حنیفہ جان ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو دونا لوک سو محکمہ نے کھکور تھکمت شسلین خن فرونس دیپد یاترا کھکلینس دیپد یاترا واک فار ڈرگ فری اینڈ گرینر لداخ پہ نالزوں سو گرل سربس گاؤن آل ٹیکسی سٹینی کنا گوزک سو سے فاطمہ چوگا تھما تھنین دیواصلہ خغلین خانونیس ارا روز پی چالا غنیس دوکھارونیس کو لزرین سماج پو گھار گیا بسے دیشی دیانا شخشید بیمینا چخشی گمبان لنچس پہ کا انگ تانس وزیر اعظم نریندر مودی سے درینگ متک نئی دلی یشو بومی انوک دچی گی سیمیکون انڈیا والا گھوزوک بس یان دی جگما سمپا کانفرنس پی انوک چھون لین لخشیس دونا لقلن نا اے لخصو خاکچن فیوخ سونے کاس نما انساق اجاق چا انزرے ایسے رین دیواخلا کھری خطاب پیان الجون شک پولا بھارتی معیشت پس یارگیس کھون چک ایو تینزرین ال جونس پولا بھارتی کا میو لردیان پیانو کس کے دیو انچک ایو تینزرین ازر ست خوزیان تکمیتیر قبل از بردون یعنو گان سیوت کن میولی نمزاو یوت نسان بھارتیس اردون اشاریا ارگیاتی تیگی یارگیسی التلوک سان بس وزیر اعظم نریندر مودی میما سے چھگاؤں پہ درنگ لونگی شرچا گاؤں گھر یا سونسین گاؤں جن سیوا سے دیش سیوا یعنی میما سے خدمت کنس گیسٹری تی خدمت پہ کم اپنی یوتین زرے اثر بسوں درنگ پھیس پچھر سیوا سنکلپ ابھیان پہ نال جونس چی بسے دفعہ 370 پو تھنس پسٹرولی کا از گیسٹری چک آئین چک پہ نظری اولس کے تھوپ سیدنا دیس کورلا رپورٹ چک پیج بین دیو تھین چاز بسے خطے انوک یارگیا سی فیوکس بولا لے گینا لخ چپس سون سین زرے اسے رین صدر جمہوریہ دروپتی مرمونا نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اس درنگ وزیر اعظم نریندر مودی اکھوں اس کے جگ پو نظم سے مبارک بات تانس سوشل میڈیا پوسٹ کا صدر جمہوریہ سرگل بلونگی شور سخینک جناب مودی چوکسنا میمان سنی خیلی

0: څنګه ما نامانه ته وښیم نه میته نه ولې
1: کسا دندل مو څنګه جو تنه توڅه چې دوجیم ګروپ لینګ نن دیرینګ دګریم بنا توڅه ذاتي یې جلتال دی مومل ذات دیرینګ نن دګریم بنا توڅه ځلا توڅه چې مونږ جو
0: یې جو دښتن غتا نه تی وټی لانی دګریم بو سانچز لا پولز
1: کسا جو ان دی وټی لانی دګریم تنګ یم پو تنه دیرینګ غتا یې جې پیسون سکا دی دګریم توڅه په څنګه دګون لجو
0: کسا جو غتا نګس کې ګونس پا جون
1: جولې
2: ی دګیمبو نیشان لنجزلا جګر جوی سونا مسکوري لونکو سی چیندابزاتې سانچیسلا پوتین پین

0: سیمونی کنن تغیین لوشین سوک گاز بسی نتی رویم قسم قسمی زرمون نتان یون چمن سوک نتی صفایی مینن نتی سا بار نتی سا دین یعنو بار دو بار تین بار نتی سا برایش بچا فلینسکن بچا یعن زن زو سرکب نا برایش بچا منا کخچنین سوک یعن رکری کسون سی نتی سونی چکب بچا منا کخچنین سوک یعن نتی روی زیل پو نتی که کنا پتا چا چاین سوک رنگی گونچا گزو کرده می کنی یودنا اگر رنگی که صفایی کمیدنا نتی که یعنو نرسوک پو ترمی کنی یودنا دو نتان نیم بو یود کنی نتی میمان سون لان ازیاد چور چاین سوک یعن رنگی اردیم مونا لغمو تونجا من چوب یعن رنگ دی مونا لغمو تون میمین رنگی که همیشه صفایی خیال جغجا منا کخچنین چوب زیر بی تون پودیاو انجو نتی کهو لغمو جغجا تاکی نتی زوکسپنگ دی مو ریالا لسوک نتی که سوکپ لسنا نتیز برش مطنگ مدونا نتی که هم سوکپر سوکپ بکشاریان جراسی من چچین چوب گاو نتی ستوین سونسی نتا ngati nangbo syangnu ngati organ sun nika chachain chu gas basin ngata sukpor sukpo natu nyo cha in chu brush tang se ya doctor nika sun se check up basin ngati ke safai yakna ka to sak ba chek snal la ngata ngar de mo chu chin chu ya ngati phromachik ngata na cha nu nika na ngata shtung zuk lu sha in chu kasata ngis pera de ka yak se ngate sa tc clip chu get prevention of heart disease through lifestyle zere di topic pe ka ngate s xcmo dr mohammad abbas ikana ngate s tc ken tang chak pe clip chu get assalam alaikum sir
1: wa alaikum salam no
0: saqbat
1: jik kan kulam wa alaikum salam assalam alaikum
0: saqbat jis nal yarang yu seri mozare sir yarang akashoni kargili studios kyote du chok topic uni ka ngati ngan khanun sakpe khagu tangma yarang dika yux pipila dika skyot pipila yarang yu seri mo bakhshis
1: bakhshis no
0: Kasani diri ngati topic poyot ngata prevention of heart disease through lifestyle direha ngati singingi zermon ngati singi zermon gat zermon ikana ngata ngachu bachai chachadu ngati lifestyle ngati jagzei ngati chozo bazika ngati zindagi miche ga zuk shefute jagzei de strolika ngati heart disease po chang chingates control bangen chinjere kasani sak pa sikna langa jara deo yut ki dis ni zermo nga ta sni zermo ga zug ga zug ri gyon chain des kola chik zer na bachis
1: namo darsan nga ta sni zermo ta ma kasum khachi gyon chain jaisa ki nga ta chik che gaadi ke arrhythmia zashin yani ki dyan ko gaadi ke electrical activity dulchin nga ta den current chik dulchin dos bas aati dhadkan po matlab si po contraction or relaxation chachin تو ارتمیا زرمو چی چکین یا کارڈیک فیلئر زر چھوڑ دو تو کارڈیک فیلئر پر سین پوز نتا گویا نو کھپ پ پم بے یعنی پم تامی مطلب باڈی جگہ جگہ کلپ چھ پی کوئی فنکشن پہنچین تو دے پم بے صلاحیت پ کم چھ دو کارڈیک فیلئر دسین چنا دا نو تو نتا چی چی چن جو کورونری آرٹری ڈیزیز رہی یعنی کہ ہارٹی کھا سپلائی کمپرومائز چھ چن چانا متس نقصان دینی دیجا پہ نوک زیادہ تر متس دخصان عام پو بڑھائی گا چھنے جنہ مینلی کورنری آرٹری ڈیزیز پو دخصان سنانی نمزان بچے سکیتے ہیں گتا آتھون یوت تے کورنری آرٹری ڈیزیز پہ نوک کو عام میہ زیادہ نگتو جی شچن جر بنا عام میز ہارڈ اٹیک سوں زرینا مطلب ہن میں لمی کیا بے ہوش چھت یا ہن میں لمی چیا زرمو یوں تھاٹی یا مثلا کو سیریس زرمو سے کو ہسپٹل لمی یا کارڈک متز عام لنگویج شن رک دولا خوا دین ہارڈ اٹیک چانا دی ہارڈ اٹیک پو یہاں چی چی نمبو یمبو چا چی نیران دو نمبو گزشن ہوتے کارڈک ایرس سے رہے تو ہارڈ اٹیک پلان اچھا میڈیکل ٹرم سے انو مطلب زوک نہ کتو زیادہ تر پہ انو مطلب سنگی پلان کھرا سپلائی بن چھانا ہارڈ اٹیک یوں چین اور دیو اچھا مائل کارڈل انفیکشن ہوتی میڈیکل ٹرم سے انو چین یعنی کہ چھا چی چھا چند بنا ہارٹ ہی کھرا سپلائی بے دے سا چی چی گخشن درس پنا دو مطلب ہارٹ اٹیک یا کورنری آرٹری ڈیزیز چین چانہ نمو دی متی گا جسمی حسن چوکس لا کھپ پو متر کوئی گا حسن چانو لپچا من ضرورین کھپ پو ملت نا اکسین پو لپچا من اکسین پو ملے ون دے اورگن پو دے چاہے رسپائن چاہے پکسپائن چاہے دپائن چاہے نتی مسلین چاہے نتی گیمائن جن گمے انو دے کھا سپلائی چوک بن چانا کو اکسین پو ملے ون کو مطلب انجری چھچین انجری گپ نا اکسین ملپ چاو منگو کا تو گوڑنا کھو ڈیتھ چھا جن دے ٹیشو دے سیل پو شیچی نے نے ڈیتھ چھا جن چھانا دی ہارڈ اٹیک پو آتا سین دے مسل پو ڈیتھ چھانا دولا آتا ہارڈ اٹیک زرچے ہیں تو

0: سنن کی ماتے سنگ دونی خاص صفائی خیال جکبار وشائن چوب دونا نات پانا نیمبو کھوے یا تو پان لنگ صفائی اصول کنی ماتی ہسپتال یانوک رول سے تنگ الگ الگ دی ٹیمپی کے ڈاکٹر اون چین دی ٹیمپی کا یا تو پاکی مو میدو پر گوشن دی ٹیمپی کے باہر لائبین چین دی ٹیمپو صفائی تنگ ٹائم انجری ماتے سنگ اوتی اصول نی کا ماتے عمل بار گوشائن چوک چین یان صفائی دک پر گوشن چوک نی ماتنگا نارت چوک پنگاتان چکن اون چین گندگی کنا یونگویت کھونگا چین یان یان سٹرونگ لکس نار گیالا اردے لکس سہولیا تھوبی فرا لکس بار گوشائن نینام گاتنگ ڈاکٹر نا تھوک سے رنگی ہر گاتنگ زرمونی باریا نوک گاتس صحیح بسیر تقسپا تمار گوشائن چوک نام گاتنگ سمن لنچانا ڈاکٹر اس زیس پی ہدایت کو نکا گاتس عمل با گوشائن چوک ڈاکٹر اس گاتنگ سمن پودی سکھ پا زو زرنا کا تو دیا سکھ پا گاتے زار گوشن چوک دی جگہ ٹیز لا زرنا کا تو ٹیز لا چار گوشن چوک گاتنگ آتی خوشی بسے ڈکچا مین چوک نام ڈاکٹر اس گاتنگ زیس پیس پیرے مچھوت نہ کا تو کھواں یاں آتےس ٹھیک بسے چھوت چک سے گاتےس ڈاکٹر رکنے کا نا آتےس ٹیئر گوشن چوک نگاتنگ سک بسے گاتنگ آتی سیاحتی لوگ پیانو گاتنگ خاص صفائی اس نہ جگ پا منا کھک چین چوک نی ڈیو ات تجوک کی اسٹرانگ لکس گاتنگ تابیر رگیلر دے لکس سی بنیاد چک ان چوک نی نت پے اسٹرانگ لکس باؤ سگ کا حق حق ان نگاتیس چنگ انگین رنگ ار دے لکس سی خاص سنا جگچا شنوت پی زن مزا چا گاتیس ماتی فرون لخاص کر ماتی فرون لگاتے جنگ فوڈ زیادہ گاتیس کولے تنگ دون مزا چکچا دون کا نا گاتنگ تھکری جگچا چنگ انگین گاتی رنگ ان نہ بیوں می زنون کولبا یوت پی فرلکس بچا لونا سک ناتنگ تھتکار گامے کا دکچا نی گاتیس گاتی دی نات پاؤ نی جک زیرے گاتنگ دین گاتنگ ہاگو چاچن سدرین سیدھی جک پہ نوک چام چی گاتیس ہسپٹال نو گاتیس چام چی گاتنگ چیبا سدو پرگو شاجن گاچوک صفائی گاتو جک پرگو شاجن گاتیس ڈاکٹر زیس پی مطابق گاتیس چی پرگو شاجن یا ڈاکٹر مریض یاں ایلائز گاتیس گاچوک شیابا چین زیرے دینی باریا نو دلی جک پہ ہاگو تنگ مچوک کسنی اسپرا دینے کا جک سے یانتنگ سکپا ٹاک چک لپ چگے ساجدہ بانی
1: سلام علیکم پروگرام یان خان کن گنگمار دیاموت کی یان تنگ ساک نان میں چھن میں دک دک چھان غین تی دنوک کھک چھن ٹاپک چی کھرے ہوں سے ٹاپک ایمین پو ان ورلڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے چھان نی دی ورلڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے چین چوک زربنا دی جک پو ہر سال منائی با چوک ناتی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس اسٹیبلش بس پن چوک دو ہر سال منائی با چوک سترنگ سپٹمبر لا چھانا نی دیجاک پوانتیس چا منائی باسین چی فائدے گیو دیجاک پوانتا منائی بے زربنا دی جاک پودے فرس منائی باسین چو کی ناتی پیشن ای سیفٹی فیلا پیشن نگا چوک باسیل تابیار بچین کون سیہا تیگا چوک باسی خیال جاکچین زربے فیلا دونا ناتی ہیلتھ کیاری سسٹم پالا یا ناتی ہسپٹال ایمت کھانی ناتی ڈاکٹر نرس سننی کھونس ناتی پیشنٹ سگاچی بسیل تبیر بچن ناتی ہیلتھ کیئری ورکر سننی کھونس ناتی پیشنٹ اچھی بس خیال جگچن ادی بنے ناتا اویئرنیس ناتا ہگو تاؤں فیلا ناتا دی جگ پو ہر سال منائی با چوک چھانانی دی جگ پو منائی بے مقصد پکران دیا ان چوک ناتی پیشنٹ سیاحتی باریانوک ناتا ہگو تنگ میں فیلا گاتا گاچوک بس گاتی پیشن ہل تبیر بچن گاچوک عثمان کتو گاتیس گاچوک بیماری کتو گاچ عثمان کتو تنگ چین گاچوک گاتی پیشن چی اگر کتو گاتی زرمو سکھونا کتو پھر ادی زرمی بارے گاتا ٹریٹمنٹ فیلا گاتیس کھو عثمان چی تنگ کتو خاص بسل تبیر بسے تنگ چا گاچوک بات گاتیس پیشن گاتے خیال جگ پر خوشن زرے ادی بارے گاتیس ہگو تنگ فیلا دی جگ پو منائی بات چوک نی چھانا گاتی پیشن تابیر چی بس بچن زربانا گاتا ہیلتھ کیئر یا گاتی ہاسپٹل ہاسپٹل چی گاتی پیشن چی گا ٹریٹمنٹ فیلا یا سمن چلین مغن کا تو گاتیس سب سے پہلا نا گاتیس ادی پیشن پولا ٹھیک بس یا گاتے زرے گاتی ہاسپٹل کا چھانا کا تو گاتا سب سے پہلا نا گاتا بلڈ ٹیسٹ شوگر ٹیسٹ گنگ میر گاتا ٹیسٹ بات ٹیسٹ بس میں نے کھونس گاتی ادی نت پولا سمن میتنگ مت دیا نہ چوسلا گاتیس ہاسپٹال چی گیا گاتیس ہیلتھ کیئر چی گاتی پیشنٹ چی تا چھانے کا تو گاتیس سب سے پہلا کھو ٹھیک بس ٹیسٹ سب بچا ادی حساب نہ کھو سمن تنگ چا مین کا تو کھچی گا الرجی چھا سمن کھچی گیس یا کھچی گا انجیکشن وجہ سے الرجی چھا چھانا گاتیس خاص بس کھوے ڈیزیز پو کھوے پیشنٹ

نو او دی پیشن خاص بس ٹھیک بس کھے بیماری پتہ بس نہ تس او دی حسابی کا خاص منتا چا یا نہ تا کھے او دی بیماری من کھن چنگا تس من چتا نہ گتو کھے صحت بو خراب چھ چھ چھ این چھ نہ نہ تا دے فرز نہ ٹھیک بس نہ تس تمیر بس خاص منتا چا صحیح پیشن لنگا تس ٹھیک بس پیشن ہی حسابی کا تس منتا چا دونا کھا

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگل بچاردن منڈی شرساخ پرگی خبر انکھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودی میما سے خدمات نہ چھگاں پہ خدمات لوگی شرساخا او گھر کیا سومی وقت پہ کا بھارتیہ جنتا پارٹی سیوا سنکلپ ابھیان پلک وزوک سوسین سیوا سنکلپ ابھیان گاؤں یوں ملزے چبدن سکپات ہوتے لوشا انجرین دیگو مشق پو سیوا دیواس استرولی کا ملیانو کو کیوں مشات گاوین آلزوز یستریت گاؤں پیان کھرغے آتی یہ کے منسق ملیان کیوں مجرے زرین دیواریا میڈیا نگرغن بھارتیا جنتا پارٹی صدر نیتن نوینس یستریت گاؤں پینا پارٹی لسمی انساق کھرغے آتی یہ تاممینہ دیکیم سغین زنگزان نمبو کھق اللین انجرے سر بسوں دیواریاں بھارتیہ جنتا یوا مورچا کرگل چھوسنا دنما ضلع اسپتال کرگل لانگ شغی اتیے کم چکی گرل سر بسے وزیر اعظم نریندر مودی اس کے شخص ملین کھوس دی کیمپلا چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر فاطمہ نساز گوزک بس دیواس لاکھ شخ پوائنٹ غال لینے یاں منگانگی شرط سخص اور گوشا سومی زوستانو رنگ منگ سخ چکسین دیواریاں مورچے صدر حسنین راکیس الزاچک دلکھن دی پروگرام پو درین نفر لگا گوزک سونسے اکتوبر الزے چوب گیت سوک پار تن پو لو شاین زرے اسے رین گاو اس لاکھ شاگے اتی یار چاندق ارا روز پی چالا غنی سکور لائد کن نزدو خارونی فرون لا حگون دونا حکومتی سنالوز تونگیز نا نیشونگیز دار دونی ویکسیت بہارتی نیلم پو گھار گیا بے مینا لخصو خاکتن پروگرام ساق درسے ایو تین لداخ راواں ریلی یاریاسی کونسل کرگیلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونس نشہ مکت بھارت ابھیان پہ نال جونس میگا پت یاترا والا گھوزک بس دیوسلا ممبر پارلیمنٹ یونین ٹریٹری لداخ حاجی محمد حنیفہ جان ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار سینئر سپر انٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو دون لخصو محکمہ نے کھکھر تھکمتی شیس لین کھن فرونس دی پد یاترا انوک زنگ سانمبو کھکلینس شخص پہ می نظر نہ دی پد یاترا واک فار اے ڈرگ فری اینڈ گرینر لداخ پہ نال جونس گرل سر بس گون اولڈ ٹیکسی سٹینڈ کنا گز سو سے فاطمہ چوگا تھما تھونین دیوس لکھا غلین خانونیس را روز پی چالا غونیس دو خارونیس کور لزرین سماج بو گھار گیا بسے دی شیدیانا شخصیت بیمین چوکشی گی گمبان سغان لنچاس پیکا انگا تانس